0: ntahirize
1: ukanyeka inzira
0: nyamara
1: ntahirize kananje ni mu